Podcasten i morgonshowet med ABBA. 7:08 onsdagsmorgon 8 juli. De norska idrottsbragderna, de står på räcke och rad mens det norska fotbollslaget herjer i USA och ska spela kvartfinal mot England på lördag. Så var det en annan nordman som imponerade skikkelig igår i Frankrike för Uno X. Sin Torstein Træn är i snackande stund nummer 1 i Tour de France. Han har den gula tröjan efter att ha kommit på en 8:e plats i gårdagens etapp. Roy Hegerberg, du är med oss nu. Hur beskriver du det som sker i

är Lucas Graham och Second Chance strax kvart på ett. Roy Hegerberg tillhör denna timmen om det som rör sig på norsk sida i Tour de France i Frankrike. Nästa timme så fortsätter vi sommar i Rogaland runt turen vår och ska inom gängen på frilager.

är Miles Smith, låten heter My Mess. Strax är det klart för nyheter här hos oss klockan 4. Nästa timme tillbaka till Vågen i Stavanger och Fjåge i Vågen som startar idag.

Petra Marklund, näst sist ut i eftermiddagsrushet idag. Vi är vid vägs ände faktiskt. Nu är det strax nyheter klockan 6, så snackas du och jag igen imorgon. Rogvi väcker dig från 06.00.